0: De andra.
1: De.
2: Ja.
3: De som är dumma när ser att andra
1: dom. De är dumma.
2: Är det Pippi Langstrump eller är det Emil i Lönneberget eller är det vi på Saltkråkan?
3: Ja, jag husker mormor min sa det. De som säger
1: de är dumma.
2: Ja. Jo, mormor hade det också.
3: Ja.
2: Min också.
3: Nej, är det sant? Ja.
1: Ikke min.
2: Du aldrig gjorde.
3: Nej, men bestemoren din var jo kling gæren.
1: Ja, det var farmor det.
3: Ja, det var farmor, ja. Unnskyld, jeg var...
1: Nei, mormor fra Nord-Norge, de kunne ikke svensk. Dom.
2: Ja. Jeg forbanna hasker.
1: Ja, det sier de. Ja.
3: Og det høres nesten litt fint ut.
1: Geitpuler, vet du hva det er?
3: Nei.
1: Støvler.
2: Slagstøvler.
1: Ja. Geitpuler.
3: Ja, jeg tror vi stopper der, ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil... Och tyfonerna. Detta är bara en test. Finn ut mer på nödvarsel.no.
5: Mekonomen, varsågod.
6: Hej du, bilen min lager en sån klunkelyd.
7: Det är lite sån skraplyd då på en måte.
6: Ja, så det är lite sån tjaff i svingen då, visst du skjønner. Nej, inte den. Det hörs ut som jag har ett helt skolekorps i bagagerummet här.
5: Vi får

0: Tommy Nilsson, öppna din dörr. Och det är till resten av dagen är det väl egentligen vi öppnar den dörren. För att nu har vi då gjort jobben vår, väcker Norge upp till en ny dag. Syns vi är flinke.
1: Ja.
0: Och vi kommer till att vara på plats igen imorgon
1: ja, och,
0: från 05:59 med en koselig liten prat där för vi slipper in nyheterna. Men nu är det bara att säga god dag vidare och god onsdag. Jag är loven.
2: Här är VG-nyheterna. Prisväxten ändte på 3,1% i maj, det kan föra till räntehäving.
3: Norges bank holdt ved forrige rentemøte i mai døren åpen for en heving til i løpet av året, og med de nye tallene for prisvekst styrkes DNBs prognose om renteheving neste uke, sier sjeføkonom Kjersti Haugland til E24. Målet for prisvekst 2%.
2: Reporter Miriam Alsvik. Forsvaret har stanset utlevering og bruk av den nye soldatkampskjorten M23 etter alvorlige feil. Stoffet på overkroppen mister sin styrke når det blir gjennomvått av svette. Forsvarsmateriell jobber nå sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har nesten nådd 600. 115 av dem døde ifølge myndighetene. Utbruddet startet i midten av mai og berører tre provinser preget av væpnet konflikt. Jordbær med rød marg trygge å spise. Så langt skal 12 jordbærprodusenter være rammet av soppsykdommen som rammer avlinger og inntekter. Gartnerhallen forsikrer om at bærene trygge å spise og at de venter normal tilgang på jordbær i år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: I Hammerfest i dag blir det delvis sjøvær og 22 grader. Tromsø får sol og 23, Bodø regn og 21. Trondheim får regn og 11 grader, Bergen regn og 13. Stavanger får regn og torden og 12. Kristiansand og Lillehammer får regn og torden og 14. Og i Oslo blir det regn og torden og 15 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Velkommen til formiddagen og midtveis i uka. Dagen heter jo til og med det på tysk, Mittwoch. God onsdag, jeg Andreas Velle. Det ikke du. Det blir både Pink Floyd og Sam Smith nå I løpet av en 10 minutters tid. Og så starter vi nå med Status Quo. Dette In the Army Now.

0: gick det glipp av morgonklubben idag?
1: Och idag har vi firat Portugals nationaldag med lyd från Kim som var på besök i Lisboa och en radiostation.
2: Det finns inte dålig vär, bara dålig klär.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colinho, vem bom vizinho.
1: Och imorgon så blir det topp 10-liste. Tegn på att du älskar Sverige.

0: inte glipp av morgonklubben idag.
1: Och idag har vi feirat Portugals nationaldag med lyd från Kim som var på besök I Lisboa och en radiostation.
2: Det finns inte dåligt väder, bara dåliga kläder.
3: Can you give us a tip?
2: Okay, so it's about weather and clothes.
4: Okay. Quando a nuvem é em forma de colhinho, vem um bonzinho.
1: Och imorgon så blir det topp 10-liste. Tegn på att du älskar Sverige.

0: har det faktiskt blivit 3 år sedan att Kiss hade sin avskedskonsert på Madison Square Garden I New York. Det var 2 december det I 2023. Det var Crazy Crazy Nights det på Radio Norge, hvor turen straks går ned I topp 1000-arkivet. Der skal vi hente opp Peter Gabriel denne gangen, men Eagles klare for det.
1: Vi Aprila Bank Band. Dette en låt til alle dere som sliter.